לא אריק אפר בי בו בו ריבונו נרבה הוא אולי אילי אורן פלא נזיף יום כמה הם עלה ממותו פבא איקה יום ילונה הוא אולי אילי אורן פלא נזיף יום כמה הם עלה ממותו פבא איקה יום ילונה.